Царевега дома. Уступница со живопродаја на poptheater.si. Најбољши китаристи. Најбољше солаже. Усех часов. Рок радио. Чисти рок.